vers 15-16. Tui, vi tar ikke høvdspræst som ikke kan ha samkjensle vi veikler om okkara, men en som frest av vår utlån av samme hatt som vit, tog utan synd. Læt okkar tui vi dyrve stod jeg framfyr og ha satt nøye innar som vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rattar tui. Så god ikke bare ser okkar, han ser ikke bare okkar loiv, han ikke bare kjenner okkar, men han vet hvordan vi tar vata. Etla som Paulus åra deg her, han er samkjensle, vi veit lak om okkara. Tui er det heldur ikke, som er heldur om at det er færa til god. Vi okkara sarum og okkara brøttene og gjørstum, vi okkara sturanum, fyr framtøyna, fyr løyvnum, vi tar bøynene som vi mersi innu i okkum, vi tar bondenskapene som kan være så mengt. Du god sær til, og han skyler til, og han samkjensle vidt her, og han er ikke samband vidt til. Og vi har sørt at han vendt oss til hans herre, lukket som Zacchaeus gjør henne der inne oppe i Morbergertjennom, kunne vi få av miskunn og finne nøye til å hjelpe rettere tog. En så hakker jeg gjort det. Hun var det første til å sette navn og en god som ser en staklingen. Men hun lengt for at han seneste. Til vidsporen. Vidsporen så hakker jeg gjør at det Atter og atter, djokken Atali, et Atali, djokken flere tusen år, djokken David Kong, djokken Zacchaeus, oppe i trænen, mannen vi betestet hilden, vi vittesporen og trappfunnsla vottom, djokken Oteljan vittesporer, mennkje at heimon, eisenborene fram her i luften etter søste 25 årene, om å gå til verligjur, han elsker det og han sier nok. Jeg opplevde selv som tannarenkor, at han god som hørte om i sundagsskolen og leser om i biblene, blev verkligen tog bostad i Jaxson och Kjammar och jag fick mig kvända så gärna. Det var satt i en öjemörsk och mig äste för förra till sådana så gärna. Jag är en satt han där vid det. Det kan vara att jag är här i morgon och eller där. Och då är vi kanske hever så latt och här är också hänt. Du är kanske just åkost och Anna är kanske just åkost och du sitter vid något svarrum. Og går med på deg og husker at dette er noe som ikke må vite om, dette er noe som Emma var etter selv og til hvert færre folk å huske hvis de vet at dette er. Dette er tålige dagsens jøs. God vet langt alt. Og han fører om gang vi. Det er noe. Ikke det. Er god, ikke sær syndene av hva liv. Nei, nøyen er han er god særsyndende av hver løyve. Og han veler ikke å vente seg fra okkom. Han veler være verant. Han veler okkom. Håvast vil ikke gjøre fullkommen. Nå tror jeg kunne vi gjøre som litt under den hebreerbrannen skriver jeg. Læt okkom. Tror vi dyrvis du gjør framfyr og ha satt nøyen der, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rettere tog. Takk hans gjerne hans besittet ut, ja. Vendet deg til godt og sier godt. Jeg tryggvisen er som Rithundren Hebrea Braun og skriver at evig dyrve kan stå framfyrt her og gjerne han jo og leide nøye miskunn. Takk hans eisen gjerne sammen med onkel Ørron og det er verre forbund her med løte. Og takk hans eisen gjerne vi er takk fætter i onkel og sier hei, kan du ikke bia sammen med meg?

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: Kjente kapittel. Ta i han og i enda ødel årsøyne, men han følt ikke lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmøver hei tænare, vi var sjukur og deg igjen og nær, og han var ekkulig gåver vi igjen. Ta i han nu hørte om Jesus, sendte han nækrar av hinnun eldstu jødana til hans herre, og be han komme og grua tænare søyne. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjørst dette fire igjen. Tøy han elskar folk okkara, og teir han og hiu bygd okkun synagogene. Jesus får ta vittheimon, men tøy han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsmøren nekrar vimmen til hans herre, og let sige vi han, Herre, omaka ti ikkje, tøy ikkje verdur at du skal komme under teg mot. Tøy helt i helter ikkje med sjolvan vera verdana komme til tøyn, men si år, så vore dronk om en fryskur. Jeg jo med vår, og i sjolvor standi under ivermånen, og her vi hermen under mer. Og si vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænar han moin, gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han ventet seg av og sier vi falsk og i fyllt i hånden. Jeg sier til henne, jeg har vi ikke funnet så større trygg, nei, ikke i Øsre eller Helter. Og ta i teir og i utvåre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænere han fryskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av fölkje får vi innom. Ta i han og narskeist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var ontsja, og nekk folk ur boinon vær vi henne. Ta i herren sa henne, tikti honon hjertalige sindu i henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boru stekka av, og han sier, ontsje mevor, i sigit her, reis til. Ta rast i hinn deg i seg, og fåra tæla, og han gav mor hans herren. Ta fall ötti og öll, og de prysa og godi og søttu. Stórur profeter i risen upp mittlen okkara, og god hefur vitja folksøtt. Hetta tosi om han kom ut om alt Judea og alt landet her om veir. Alt hetta fekk Johannes at fratta om fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og let sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene kom til hans herra, søtt du tær. Johannes Støyper jo sendt okkon til tøyn og litt og sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grøtti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongon blindon sjån. Han sværa i taimon ta, Færre og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sutja, lämen gengas, bedölsk vera rensa, dejv höjra, dejv rysa upp, och evangelie vera boa fatäkon. Och sälor är tann, och icke tekos är illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt fåretid ut i ojemörsna sutja, rör och i svadjar för vintern. Eller kvärt fåretid ut att sutja, Mann og i fynun klævun, tær som geng og i dyrun klævun og liva og i gøggæte eru i kongahöllunum. Eller hvert fóretid ut at søtja, profet? Ja, jeg sier tekum, og meir enn profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyra mun undan tær, han skal gjera tær ved tøyn til reier. Jeg sier tekum, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fötter eru av kvinno. Men hin minste og i rujtje gods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav gode ratt, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dåpe Johannes her. Men fariseerne og hinne lovkunne hava vanvirst råkots vi vujkjante sær. Vi tætar lov seg ikkje døype av hon. Hver skal jeg ta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luk? Til lukast bøttenon og sito av torkjennon og råpa kvørsle anna. Vi blåstå av fløyte fyrirtikkon og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrirtikkon og til gråte ikk. Til Johannes døypare kom, han kvørsle at brei etla drakk vun og til sida, han hever etlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og tid sia, hikk, atari og vunnsvalkur, vinn med vår tottlara og sintara. Tå, vunnsdomeren rattvistgjørdra av öllun bøtten og søgnen. Ein av fariseerunnen be han koma og eta tja sær. Han får det inn tja fariseerunnen og sette seg til bors. Og her i bøynen var sintafull kvinna. Tå, hun fikk av vite at han sette til bors heima tja fariseerunnen, kom hun vid alabasturkrukko vid salvo. Og stå at han fyr i han ved føtter hans herre, græt, og for å veta føtter hans herre ved haren søgnen. Torska i tær ved haren søgnen, kiste føtter hans herre, og salva i tær ved salvene. Ta i no fariseeren, og i hei bo jo honen inn, sa hetta, sier han ved seg sjølvån. Vær hesen profeter, så visste han hver, og hvor så henda kvinna og i nemer vi han, at hon syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi igjen. Søymon, jeg har vært nækka sida, vet du. Han sverre, mestare sida. Ein mevor og lante ut pening 82. Annar skilta i honom 500 dinarer og annar holdt trus. Vi teat her nu 28 at gjalda vi, gav han bavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Søymon sverre, jeg haltet han, og han gav meir i etter. Ta seg han vi han, til dømte bænt. Så vendte han seg mot kvinnene og sier vi søymen, sørst du hese kvinno? Jeg kom inn til at her, til gavst meg ikke vatten til føtermøyner, men hun vatte føtermøyner vi tar hun søynen, og torska i teir vi har søynen. Til gavst meg ångan koss, men hun helt ikke pæta kissa føtermøyner, fra at hun jeg kom inn. Tu salva i ikkje høtt mot vi olje, men hon salva i fødermøyner vi salva. Tu sier til her, henne mong og sinter hennere er henne firetjøvner. Hon hever jo elska negv. Men tan, ui løyte vi firetjøve, elska løyte. Så sier han vi henne, sinter tøyner firetjøvner. Ta forut her, ui sådde til bors vi honom, at sier vi seg sjolvun, hver hesen, ui løyka firetjøve sinter. Men han sier vi kvinnorna, tryggftuin hefur frelste fær vi frie. Lukas 8. Kapittel. Etter hetta færeist han omtjøknon bøyer og bygter og prætikai og kundgjørt evangelie om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nækrar kvinnor og grøttar voro fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og kallaist Magdalena som tjej ytler antare våra farner ut ur, Johanna som gift var vid Kutsa, husfota Herodesar, Susanna och mänkar ärar och i tantot hemma vid tog som tär åtto. Ta i nu näck folk strejma i samman och ta i för ut till hans ära ur kvörjum boje, säger han i lycknelse. Samma är vår för ut att soa såsut. Och i tog han soa i fall näka vid vägen. Det var trakka nior, og fuglar himmelsens åtte det opp. Neka fattel og gata gjør, ta i det vaks opp, følna i det, og tog jeg til hei ikkje veto. Neka fattel mitt og i mittlen tårner, men tårnerne vokso opp vi og kauto det. Men neka fattel og gåa gjør, det vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og i tog han sier hetta, røpte han, tan og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar han sara han kvæt heta lukknelse heia tuja. Han sier, tikkun givi at kjenna løndarmal Guds rujtjus, men hinun verd ha givi i lukknelsen, fyrir at hei vi suttjandi eion anki skulle suttja, og vi høyrandi øyron anki fæta. Men hetta lukknelse, Sæje år Guds. Og tei vi veien tei som høyra tei. Men så kjemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir at tei skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gadda gjør tei som teka vi årenon vi gleje, tei de høyra tei. Men hesi hef ikkje rått, tei tryggva enn tøy og falla fra frestingastundina. Det som faller mellom tårner og teg vi har hørt og så færre av sted og være køvd av storan og rødkjødøme og listen løfsens og ber ikke bodene avvøkst. Men teg vi henne gavgjørende og teg som tar det jeg har hørt året, gøy med teg i vøkron og gavgjørende hjerte og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tendrer ljøs fjæler teg under uilete, eller setter teg under sjank. Nei, han setur teg i ljósa steka, fyrir teg som innkoma kunne suttja ljósa. Toi ondki dult som ikkje skal koma upp, og ondki langt som ikkje skal vera kunnet og koma fyrir ljósa. Suttja toi til kosu tid høyra. Toi tann og hefur, honun skal vera djive, og tann og ikkje hefur, fra honun skal vera tidsi eisne teg som han heldur sig hefa. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og de slopp ikkje fram til hansara fyrir fölkjennom. Bå var ta send til hansara. Movertøyn og brøvertøyn stand utanfyr jo vilje hitta det, men han sværa i taimon. Movermøyn og brøvermøyn jo hese som høyre årgods og gjere etter tøy. Ein dag får han i båt vi lærer sveinon søynon, og han sier vitt her, let jo okkon fære i ur om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar skilt og sauna i han. Stormur streik nå om han i vattnet, baderen fyltest, og tar vore i vanta. Ta fauret her til hans herre, vakt og han og søtt og, «Mestare, mestare, vi genga borster!» Han restest og høtte vind og sjekvar, og tar løttest og blika lågen vær. Ta seg han vittar, «Hver tryggtikkara?» Men tær öttavost og undravost og søttu hver vi annan. Hver tav hesen at han bojur yver bægi vindun og vatne, og tei honum lugin. Tær hildu nu til lands her som Gadarenar bjogu, bænt yver av Galilea. Tær han slæja land møtti honum meavur ur bynum som vi lengar tøyur hei veri settir av idlun andun, og ikkje veri i klævun og ikkje haft tilhald i husun, men i grøvunum. Ta i han sa Jesus, skær han i råp, fall nir fyri honun og røpte, «Kvæt hef i vi te a gjera, Jesus, sonur hins haksta gods, e beget i om at ur pynum mi ikkje?» Ta i han bei hinun åreina andanun at færa ut ur mannunum. Menkan hei han gripi og vakt ver hilden iver honun. Men hans leit sunder til som han var bonden vi, og vær av hinnon ytla andanon rikjen ut og i øyemarskjennar. Jesus spurte han nu, «Kos i eiter to?» Han sverre ligge i åen, «Toi nekver ytla andare våre farner ui han.» Og tar bau han om ikkje at sia vitt her, at her skuld du færa nyur ui avgrondene. Nu vær her størst svinafylkje som la og åta fjallnum. Tar bo han ta løyva sær affære i svinene, og han gav dem en løyve til det. Ta fore hinner ytlo andaner ut ur mannenon og i svinene, og fylkje støkte sær ut av bakkanon og i vattnet og drukna i. Men ta i hirarne sjåu til som hent teie, flytt og teir, og søtt og fra tog inni i stenon og i bygdenon. Folk kom ta ut at søtja til som hent teie. De kom til Jesus og funnet mannen og i hinner ytlo andaner våre farner utgjort. Sittande vi føtter Jesus her, og i latnan og visse sjolva, ta ytta hos deg. Teir, og i se høtto, søttet heim og nu fra, hos og han, og i settur hei veri av ytlo andan, vær hjelpen. Alt følt at heim og leion her tja gadarenon, be han ta om at færa bort fra seg. Toi stå rasla vær at heim. Så får han i baten, og for å steg etter. Men meveren som hinner ytlo og andanere våre farner ut i ord, be han løyva seg at det vil ha tjå honom. Men han let han færa fra seg og sier, Fær heimatur til tvinn sjåls og si fra størverskunnen og i god hever gjørst fire til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverskjene og Jesus hei gjørst fire igjen. Ta i Jesus nu kom atur, tok falsk imot i honom, tog öll boja og etter honom. Ta kom her med vår og etja Iros og som var fire stå med og fire synagogene. Han fall nyr fyrir foten Jesus her, og be han komme inn tjøs her. Toi enka døtter hans herra, hun var om 12 år, la og struttest. Toi nu Jesus foran sted, trågeist fulltjoman. Og ein kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og onga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og nær vi kladna falt hans herra. Vi tar

0: Vi har hørt her, Arnvar, at Torskjell Sætje, vi sender noen som mengt mer dult. Og dette sender ikke vi veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter til at om at du var ferdende, og at du bor i Nese, men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Nekka settene.
1: Han var så i 8-trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns da pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og pappa min det sov i ære stovene som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglestova. Mer domt i øyla godt han er til meg sida. Og til å være så etter her om man skulle være byggvand i her eller ikke. Men pappen min og mamma min får som en tur når det affæres til pappabæsjen min. At det er en pappabæsjen. Vi har hun, han er at han spiller Djurhus. Han er kjenner vi med seg en faster i havn, eisen i hun etter Oslo, hun er under 1 år.
0: Ja, sørst du.
1: Og en faster er i vei, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Til overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får som norr til havn, det var norr til havn til Peter, og her er så pappa tar tåse sin drom i sivigeskiftene, og pappa er tåse som han får for ganske at kjøpe seg en bil. Men då har Peter sagt vi igjen at ta vi tog inn vår vegna så rinskjør at så spedde vi en tog, hvis hun kjøpte en bil så bærer han til högst 3 år. Så är han gjort liv av oss och så är det här pengarna bort. Jag kvar först och jag byggade en hus i Vaj. Pappa arbetade i betingarna och gärna männar i Vaj tar 8 betingarna. Johan Dahl var stjore. Appet han Johan Dahl som också känner det som är luktesmarm av oss. Och Peter säger så vi pappa kvar först och jag väster till Johan Dahl och ber mig gott ivislä till en hus. Det var arbeid som nok var her, jeg vet ikke at han måtte kunne give det godt til. Og han får så vestet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilbå på et tilfære til en nødshus i Vaj. Og appa min i Vaj, han Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte et hus i Vaj, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vaje langt om sommeret i 8-trus. Sent sommeret i 8-trus. Men dere bor så han er så mye han arbeider på at. Men det er dumt om jeg øyde i et eller annet.
0: Alvare?
1: Ja, det er dumt om jeg ikke så vel. Jeg bønner jo be han ofte om ikke at fjerde at gjøre det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han är just det. Då är vi också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anese ta. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona ta. Och föräldrarna kände var i Vaje. Och kvinna därför lille i skola och pappa för att lärpa så satt hon ensam ut Anese. Om han har hoksa så leis at nu har du sitte nok ensamhetler ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kjæri inn i Vaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og pappa bygde seg og grå i ut og tavle valgt just vi handakraft. Nok gråt var ui, det ble skåte, men det gikk godt og jeg gjerne langt så overstått det, så flott jeg inn, løtla jól aftan og i Nutsjøtrus, flott jeg inn i husen i Vaj. Og atla jeg halda jól ut i Anesi og i Nutsjøtrus, for søste fyr, bare og fyra. Men så vet jeg at Hong Kong sjuka for å ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så vet jeg anker som sier vi åkken at hvor jeg regnet ikke å komme inn til voks, hvis nå du ikke er sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjeil at du ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han ferdte han smøymenn når han gjør smøyne. Og så kvart som det var klart, han flyt inn i seg imiske rommene, så får jo Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg også får jo Danes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og gå bare så i bilen til mannen til rått, han på, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo øyelig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker og

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Sjönte kapitel. Ta i han og i enda ödel årsyne, med han följtje lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmaur hei tænare, vi var sjukur og deian og nær, og han var ekvelig gaur vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nekrar av hinnun eldstu jötana til hans herra, og be han komma og grua tænare søgn. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjerst hetta fyri han. Toi han elskar folk okkara, og teir han og hiu bygd okkun synagogina. Jesus får ta vittheimon, men toi han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsmøren nekrar vimmen til hans herra, og let sia vi han, Herre, omaka ti ikkje, toi ikkje verdur at du skal kom under teg mot. Toi helt i helter ikkje med sjolvan vera verdana koma til toin, men si år så vore dronkum en fryskur. Jeg jo mevor og i sjolvor standi under ivermånen, og hef i hermen under mer. Og si vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænar han moin, gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi falsk og i fyllt i hånden. Jeg sier til henne, jeg har ikke funnet så større trygg, nei, ikke i Øsre eller helter. Og ta i teir og i utvåre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tjener han fryska. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av fölkje får vi innom. Ta i han og narskeist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var åntja, og nekk folk ur bynnun vær vi henne. Ta i herren sa henne, tykti hon hon hjertalige sint og henne, og han sier vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boru stekka av, og han sier, åntje mevor, i sigit her, reis til. Ta resti hin degi seg og fóra tæla, og han gav mågur hans herren. Ta fall ötti og öll, og de prysa og gúti og sötto. Stórur profeter i risen upp mittlen okkara, og gút hefur vitja folksvitt. Hetta tosi han kom ut allt Judea og allt landi her om vegir. Allt hetta fekk Johannes at fratta fra lærersveinon søgnon. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og let sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene kom til hans herra, søtt du tær. Johannes Støyper jo sendt okkon til tøyn og lette sia, Erst du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grøtti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongon blindon sjån. Han sværa i taimon ta, Færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sucha, lämen gengas bedölskvera rensa, dejv höjra, dejv rysa upp, och evangeliet vill boa fatäkon. Och säler är tann, och icke tekos är illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt fåretid ut i ojemörsna sucha, rör och i svatsjar för vintern. Eller kvärt fåretid ut att sucha, Mann og i fynun klævun, tær som geng og i dyrun klævun og liva og i gøggæte eru i kongahöllunum. Eller hvert fóretid ut at søtja, profet? Ja, jeg sier tekum, og meir enn profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyra múin undan tær, han skal gera tær ve tøyn til reier. Jeg sier tekum, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fötter ero av kvinno. Men hin minste ui rujegods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav gode ratt, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dope Johannesar. Men fariserar nir og hinner lovkunno heva vannverst rågods vi vujkjante ser. Vi tetar låte seg ikkje døypa av hon. Hver skal eta lukna menneskene ui hesi at vi, og hverjon til luik? Til utgjast bøttenen og sitte av torkenen, og råpa kvart til anna. Vi blåstå av fløyte fyrir tikkun, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrir tikkun, og til gråte ikk. Til Johannes døypare kom, han først jo at brei, etla drakk vun, og til sida, han hever etla an anta. Menneskjasåneren kom, han etur og drekkur, og til sida, hikk, atari og vunnsvalkur, vinn med vår tottlara og sintara. Tå, vysdomeren rattvistgjørd av ötlund bøtten og søgnen. Ein av farisierene ber han komme og ete kjøser. Han får det inn til farisierene og sette seg til bors. Og her i byen var sintafull kvinne. Tå, hun fikk å vite at han sette til bors hjemme til farisierene, kom hun vid alabasterkrok og vid salvo, og stå at han fyr i han ved føtter hans her, græt, og for å vete føtter hans her ved haren søgnen. Torska eit her vi har i søgnen, kiste føtter hans herra, og salva eit her vi salvene. Ta inn og fariseeren, og i hei bo jo honen inn, sa hetta, sier han ved seg sjølvån. Vær hesen profeter, så visste han hver, og hvor så henda kvinna og i nemer vi han, at hon syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, Søymon, jeg har nekka sida vitte. Han sverre, Mestare Sita, ein mevor ui lanti ut pening 82 mun, annar skilta i honom 500 dinarar og annar holdt rusch. Vi teat her nu 28 at gjalda vi, gav han boavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Svimmen sværa i, vi haltet han ui han gav meire etter, ta segi han vi han, til dømte bænt. Så vendi hans her mot kvinnene og segi vi svimmen, Sars du hesa kvinno? Jeg kom inn til at her, du gavst meg ikke vatten til føtrumøyner, men hun vatte føtrumøyner vi tar hun søgnen, og torska i teir vi har søgnen. Du gavst meg ångan koss, men hun helt ikke peta kissa føtrumøyner, fra at hun jeg kom inn. Du salva i ikke høtte møyt vi olje, men hun salva i føtrumøyner vi salva. Du sier til her, hinner mange sinter hennere er henne fire djøvner, Hon hever jo elska negv. Men han, ui løyte veri fyrirkjeve, elska løyte. Så sier han vi henne, sintertøyner fyrirkjevner. Ta forut her, ui sådde til bors vi honom, at sier vi seg sjolvun, hver hesen, ui løyka fyrirkjeve sinter. Men han sier vi kvinnorna, tryggtøyn hever frelste, fær ui frie. Lukas 8. Kapittel Etter hetta ferreist han omtjøknon bøyer og bygter og prætikai og kunngjørt evangelie om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og kallaist Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tantot heima vi tog som tær åtto. Ta inn og nekk folk streyma i sæman og teg for util hansare og kvörjum boie, seie han i luknelse. Same ævor for ut at soa såsutt. Og i tog han soa i fall nekka vi vegin. Teg var trakka nior og fuklar himmelsens åtto teg opp. Nekka fall og i gadda gjør. Ta i teg vaks opp Følna i te, avtøy at te hei ikkje veto. Neka fall mitt og i mittlen tårner. Men tårnerner vokso opp vi og kauto te. Men neka fall og gåa gjør, te vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og i tøy han seie hetta, røpti han, tan og i øyre hever at høyra vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han, kvæt hetta luknelse hei a tøya. Han seie, Tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verið það givi í luknelsun, fyrir að þeir við suttjandi eigun vantju skulu suttja og við høyrandi øyrun vantju fæta. Men hetta luknelse, sagi ór Guds. Og þeir við vegin þeir som høyra þeir. Men så kemur djevelin og tekur bort óri úr hjarta þeirra, fyrir að þeir skulu ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gata gjør tei som teka vi årenom vi gleje, tei de høyra det. Men hesi har vi ikke råd, tei tryggva ena tøy og falla fra frestingastundina. Tei som falla mellom tårner tei og i hava horst og så færre av sted og vera køvd av sturan og rujtjødøme og listen lufsens og ber ikkje bodan avvøkst. Men tei og i hine gau gjørne tei som tei de hava horst året, Gøyma til i vøkron og gåon hjersta og bera avvøkst i tallene. Ønsken og i tendra ljøs fjæler til under uilete, etla setur til under sjank. Nei, han setur til i ljøsa steka, fyrir at hei som innkoma kunne suttja ljøse. Toi ønske dult som ikkje skal komme opp, og ønske langt som ikkje skal vera kunnet og komme fyrir ljøse. Suttja toi til hvordan tid høyra. Tui tann og hevor, honon skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honon skal vera tidsje eisne te, som han heldur seg heva. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og tei slupp ikkje fram til hansara fyrir fölkjeno. Bo var ta send til hansara. Mover tøyn og brøver tøyn stand utanfyr jo vilje hitta det, men han sværa i taimon. Mauer mun og brøver mun og hese som høyre årgods og gjere etter tog. Ein dag får han i båt vi lærer sveinen søgnen, og han sier vidt her, «Læt jeg åkken fære iver om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han. Stormer streik nå om han iver vattnet, båten fyltes, og tar vore i vanta. Ta fåret her til hans herre, vakt og han og søtt og, Mestare, mestare, vi genga bostur. Han restest og høtte vind og sjekvar og tar løttost og blika lågn vær. Ta seg igjen vittar, hver tryggtikkara? Men tar øttavost og undravost og søttu hver vi annan. Hver tav hesen at han bojur iver bægi vindun og vattne og teg honum lugin? Tar hildu nu til lands her som gadarenar bjogum. Bænt iver av Galilea. Ta jeg slaja land, møtti honom mævur ur bynum som vi lengar tøyur hei veri setter av idlun andun og ikkje veri i klævun og ikkje haft tilhald i husun, men i grøvunum. Ta i han sa Jesus, skær han i råp, fall nir fyri honom og røpte, Kvæt hef i vi te a gjera Jesus, sonur hins haksta gods, e byggit i om at ur pynum i ikkje. Tui han vei hinun óreina andanum at færa út úr mannunum. Mengan hei han gripi han, og han var bunden við lontjun og fótjötnun, og vakt var hilden yfir honum. Men hans leit sundur ta som han var bunden við, og var av hinun illa andanum rítsun út ui augumarskjunar. Jesus spurði han nu, hvordan eitir tu? Han sværi liggi í ón. Tui nekver illir andar voru farnir ui hann. Og tar bau han om ikkje at sia vitt her at her skuld du færa nyur i avgrondene. Nå vær her størst svinafylkje som la og åta fjallene. Tar bau han ta løyva særa færa i svinene, og han gav dem en løyve til det. Ta fore hinner ytlo andaner ut ur mannenon og i svinene, og fylkje støkte sær ut av bakkanon og i vattnet og drukna i. Men ta i hirarne sjåu til som hent hei, flyttet her, og søtte fra tog inn i stenen og i bygden. Folk kom ta ut at søtte til som hent hei. De kom til Jesus og funne mannen og i hinner ytlo andene våre farner utgjort. Siden det vi føtter Jesus her, og i laten han og visse sjølva, ta ut av oss til. Teir og i se høtte søtte til henne fra hvordan han og i setter hei veri av ytlo andene vær hjelpen. Alt fölkje at heimon lajun her tjoa gadarenon be han ta om at færa bort fra sér. Tui stå rassla vera at heimon. Så får han i baten og får han steg etter. Men mævren som hinner ytlo andanre våre farnar ut ur, be han laiva sér at vera tjo honom. Men han let han færa fra sér og sige, Fær heimatur til tuin sjåls og si fra størverskunnen og i god hefur gjørst fyrir til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverkjene og Jesus hei gjørst fyrir igjen. Ta Jesus nu kom attur, tog falsk imot i honom, tog öll boja och efter honom. Ta kom här med över och ätja Iros och som var fyrstum med över fyra synagogerna. Han fall ner fyra foten Jesus här och be han komma in tjösser. Tog enka dötter hans där, hon var om 12 år, la och struttest. Ta in och Jesus förast det, tråkast falsk imot. Og ein kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og onga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og nær vi kladna falt hans herre. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nær vi med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt opp heter og teir, og i vi hunden våre, mestere, følg ikke tråkar og tråntjer til jo. Men Jesus säger, onkur nævimme, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra mer. Tog jeg kvinnan nu sa at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall ned i fyr i hunden og säger, så alt falt ikke hørte, hvor hun hei nå med vi han, og hvordan hun vil ta samme av grøtt. Da säger han vi henne, døtteren, trygg tog hun hever frelste, fær og frie. Medan han en talade kom ett heiman från synagogestjåren och säger vi han Döttert hun är dig, omäka inte mästaren. Men då Jesus hörde till, säger han vi han Öttast inte trygg bäst så ska hon vara frusk. Då han så kom till huset lövde han onkon att komma in vissar utan Petre, Johannese och Jakobe och fäger och morgentorna. Tei gråt og öll her og vena og seg upp iver henne. Men han säger, gråti ikkje. Hon ikkje deg, hon svever. Ta lev og tei ett honom. Tei visste jo at hon var deg. Men han tog i hånd tennare og röpte, Genta, reis dig upp. Ta kom andi hennare attor, og hon restest upp allt fyrir ett, og han beg at hei skulle geve henne att äta. Vår äldre hennare var i offären. Men han beit hei man ongun at sige til som hent hei.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Lukas.
1: Kjente kapittel. Ta i han og i enda ödel årsynne, med han följtje lusta i etter, får han inn i Kapernaum. Og høvesmaur hei tænare, vi var sjukur og deien og nær, og han var ekkulja gåur vi han. Ta i han nu hørte om Jesus, sendi han nekrar av hinnun eldstu jötana til hans herra, og be han komma og grua tænare søgn. Der kom så til Jesus, og bo han bønnlige og søtte, han vel verdur at du gjerst hetta fyri han. Toi han elskar folk okkara, og teir han og hei bygd okkun synagogene. Jesus får ta vittheimon, men toi han ikkje hei lengt etter til huset, sendi høvsumøren nekrar vimmen til hans herra, og let sige vi han, Herre, omaka ti ikkje, toi ikkje verdur at du skal komme under teg mot. Toi helt jeg helder ikkje med sjolvan vera verdan a komma til toin, men si år så vera dronkum en fryskur. Jeg jo mevor og i sjolvor standi under ivermånen, og hef i hermen under mer. Og si jeg vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænare moin gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi fæltsjo i fyllt i honom. Jeg sier til hon, jeg har ikke funnet så større trygg, nei, ikke i usre eller helter. Og ta i teir og ut våre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænere han fryskan. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hans herra og håper av fæltsje for vi innom. Ta i han og narskeist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur móursøyna, og hon var ontsja, og nekk fölkur búinun ver vi henne. Ta i herren sa henne, tykti honon hjertaliga synd og henne, og han segi vi henne, grad ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og tær vi båru stekka av, og han segi, ontsje mevor, i siget her, reis te. Ta resti hinn degi seg og fóra tæla, og han gav mór hans herren, Ta fall ötti og öll, og teg prysa og gúti og sötto. Stórur profeter i risen upp mellan okkara, og gút hefur vitja folksvitt. Hetta tosi han kom ut allt Judea og allt landi her vegir. Allt hetta fekk Johannes at fratta fra lærersveinun søgnum. Ta kalla Johannes tvær lærersveinar søgnar til søgn. Sendet her til herran og let sia, du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Ta inn og mennene komu til hans herra, søttu tær. Johannes Døypar hefur sendt okkon til tøyn og letur sia, du tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Just ta grötti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongun blindun sjón. Han svera i taimon ta, færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst. Blind sutja, lämen gengas bedölskveren rensa, dejv höjra, dej rysa upp, och evangelie vill boa fatäkon. Och säler ert han, och icke tekos är illta mer. Ta in och sände män Johannes är våra färner, tog han att tala till följtsju om Johannes. Kvärt får du titta ut i ojemörsna sutja, rör och i svatjar för vintern. Eller kvärt får du titta ut att sutja, Mann og i fynun klævun, tær som gengu i dyrun klævun og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Eller hvert fóru tid út at søtja, profet? Ja, jeg sier tekun, og meir enn profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyram og inn undan tær, han skal gera tær ved tøyn til reier. Jeg sier tekun, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi fødder ero av kvinno. Men hin minste og i rujtje gods større enn han. Og alt fæltje som hørte han gav gode ratt, tådlar han vi, og låte seg døypa vid døype Johannesar. Men fariserarnir og hinner lovkunno heva vannverst råk gods vi vujtjante sær, vid heta låte seg ikkje døype av hon. Hver skal eta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luik? Til lukast bøtten hun i sida av torkjennom og råpa kvørst til anna. Vi blåste og fløyte fyrir tikkun, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrir tikkun, og til gråte ikk. Til Johannes døyper kom, han kvørst jo at brei, etla drakk vun, og til sida, han hever ytlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sida, hikk, atari og vunnsvalkur, vinn med vår tottlara og sintara. Tå, vysdomeren rattvistgjørdre av ötlun bøtten og søgnen. Ein av farisearen be han koma og eta kjøser. Han får det inn kjø farisearen og sette seg til bors. Og her i bynen var sintafull kvinna. Tå, hun fikk vite at han sette til bors heima kjø farisearen, kom hun vid alabasturkrukko vid salvo, og stå at han fyri han vid føtter hans herre, græt, og for å veta føtter hans herre vid haren søgnen. Torska i tær vi har i søgnen, kiste føtter hans herre, og salva i tær vi salvene. Ta i noe fariseeren, og jeg har båg i hånden inn, sa hetta, sier han ved seg selv om. Vær hesen profeter, så visste han hver, og hvordan hendte kvinna og i nemer vi han, at hun syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, Søymon, jeg har nekka sida vitt det. Han sverre i, Mestare sida. Ein mevor ui lanti ut pening 8-22. Annar skilta i honom 500 dinarar og annar holdt trus. Vi teg at her nu 28 at gjalda vi gav han bavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Søymen sverre i. Jeg haldet han ui han gav meire etter. Ta seg han vi han til dømte bænt. Så vendte han seg her mot kvinnene og sier vi Søymen. Sars du hesa kvinno? Jeg kom inn kjatt her, tog avst meg ikke vatten til føtrumøyner, men hon vatte føtrumøyner vi tar hon søgnen, og torska i teir vi har søgnen. Tog avst meg ångan koss, men hon helt ikke peta kissa føtrumøyner, fra at hun jeg kom inn. Tog salva i ikke høtte møyt vi olje, men hon salva i føtrumøyner vi salva. Tog sige ter, hinn mongo sinter hennara er og henne firetjøvner, hon hever jo elska negv. Men han, ui løyte veri firetjøve, elska løyte. Så sier han vi henne, sinter tøyner er firetjøvner. Ta forut her, ui sådde til bors vi honom, et sier vi seg sjolvun, hver hesen, ui løyka firetjøve sinter. Men han sier vi kvinnona, trygg tøyn hever frelste, fær ui frie. Lukas 8. Kapittel. Etter hetta ferreist han omgjøknon bøyer og bygter og prætikai og kundgjørt i evangeliet om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og i grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og i kallais Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnar ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tantot heima vi tog som tær åtto. Ta i nu nek folk streima i sæman og teg for utilhansare og kvörjum boie, seier han i lyknelse. Sam ævor for ut at soa sasuit. Og i tog han soa i fall neka vi vegin. Teg var trakka nior og fuklar himmelsens åtto teg opp. Neka fall og i gadda gjør. Ta i teg vaks opp følna i te, av tog jeg til hei ikkje veto. Neka fall mitt og i mittlen tårner. Men tårnerne vokso opp vi og kauto te. Men neka fall og gåa gjør, te vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og i tog han seie hetta, røpte han, tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han, kvæt hetta luknelse hei at høya. Han seie, tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verð að givi luknelsun, fyrir að þeir vi suttjandi eion vantju skulle suttja og vi høyrandi øyrun vantju fæta. Men hetta luknelse, sagi år Guds. Og þeir vi vegin þeir som høyra þeir. Men så kemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir að þeir skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gata gjør er det tei som teka vi årenon vi gleie. Tei de høyra det. Men hesi hef ikkje råd. Tei tryggva ena tøy og falla fra frestingastundina. Tei som falla mellom tårner er det tei vi hef og horst og så færre av sted og vera køvd av storan og rujtjødøme og listen lufsens og ber ikkje bodan avvøkst. Men tei og i hine gau gjørne er det tei som tei de hef og horst året Gøyma til i vøkron og gåon hjersta og bera avvøkst i tallene. Ønsken og i tendra ljós fjæler til under uilete, etla setur til under sjank. Nei, han setur til i ljósa steka, fyrir at hei som innkoma kunne sutja ljósa. Toi ønsken er dult som ikkje skal komme opp, og ønsken er lønt som ikkje skal vera kunnet og koma fyrir ljósa. Sutja toi til hvordan tid høyra. Toi tann og hevor, honon skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honon skal vera tidsje eisne te, som han heldur seg heva. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og tei sluppu ikkje fram til hansara fyrir fölkjeno. Bo vore ta send til hansara. Mover tøyn og brøver tøyn er stand utanfyr jo vilje hitta det, men han sverra i taimon. Mauer moin og brøver moiner er og hese som høyre årgods og gjere etter tog. Ein dag får han i båt vi læresveien om søgnen, og han sier vidt her, «Læt i okken fære iur om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han. Stormor streik nå om han iur vattnet, båten fyltest, og tar vore i vanta. Ta fåret her til hans herre, vakto han og søtto, Mestare, mestare, vi genga bostur. Han restest og høtte vind og sjekvar og tar løttost og blika lågn vær. Ta seg han vittar, hver tryggtikkara? Men tar øttavost og undravost og søttu hver vi annan. Hver tav hesen at han bojur iver bægi vindun og vatne og teg honum lujen? Tar hildu nu til lands her som gadarenar bjogum. Bænt yfir av Galilea. Ta hans leia land møtti honum mævur ur bynum som vi lengar tøyur hei veri settir av idlun andun og ikkje veri i klævun og ikkje haft tilhald i husum men i grøvunum. Ta i hans sva Jesus skær han i råp, fall nir fyri honum og røpte Hvet hef vi te a gjera Jesus, sonur hins haksta gods? I byggir til at ur pynum ikkje. Tog han vei hinnun åreina andanen at færa ut ur mannen. Mengan hei han gripi han, og han var bunden vid lontjon og fotgjøtnon, og vakt var hilden iver honom. Men hans leit sunder til som han var bunden vid, og vær av hinnun ytla andanen rikjen ut ui øyemarskjennar. Jesus spurte han nu, hvordan eitir tog? Han sverre ligge i åen. Tog nekver ytler andare våre farner ui han. Og tar bau han om ikkje at sia vitt her at her skulle færa nyur i avgrondene. Nå vær her størst svinafylgje som la og at av fjallene. Tar bau han ta løyva sær af færa i svinene, og han gav ta med løyve til det. Ta fore hinner ytlo andaner ut ur mannen og i svinene, og fylgje støkte sær ut av bakkanen og i vattnet og drukna i. Men ta i hirarner sjåu til som hent hei, flytt og tær, og søtt og fra tog inni i stenen og i bygden. Folk kom ta ut at søtja til som hent hei. De kom til Jesus og funnet mannen og i hinner ytlo andaner våre farner utgjort. Sittande vi føtter Jesus her, og i laten han og visse sjølva, ta ut av oss til. Tær, og i se høtt og søtt og tær man jo fra, hos han og i settur hei veri av ytlo andan, vær hjelpen. Alt fölkje at heimon lajun her tjoa gadarenon be han ta at færa bort fra sér. Tui stå rassla vera at heimon. Så får han i baten og får han steg etter. Men mævren som hinner ytlo andanre våre farnar ut ur, be han laiva sér at vera tjo honom. Men han let han færa fra sér og segi Fær heimatur til tuin sjåls og si fra størverskunnen og i god hefur gjørst fyrir til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverkjene og Jesus hei gjørst fyrir igjen. Ta Jesus nu kom attur, tog falt ju mot i honom, tog öll boja och efter honom. Ta kom här med över och ätja Iros och som var fyrstum med över fyra synagogerna. Han fall ner fyra foten Jesus här och be han komma in tjösa här. Tog enka dötter hans där, hon var om 12 år, la och struttest. Ta ju nu Jesus förast det, tråkast följt tjumman. Og ein kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og unga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og nevn vi kladna falt hans herre. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nevn vi med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt opp heter og teir, og i vi hunden våre, mestere, følg ikke tråkar og tråntjer til jo. Men Jesus säger, «Onkur nævvimme, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra mer. Tog jeg kvinnan nu sa, at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall nye fyr i hun og säger, så alt falt jo hørte, hvor hun hei nå med vian, og hvordan hun vil ta samme var grøtt. Ta säger han vi henne, «Døtteren, trygg tog hun hever frelste, fær og frie». Medan han en talade kom ett heiman från synagogestjåren och säger vi han Döttur hun är dig, omäka inte mästaren. Men tar Jesus hörde till, säger han vi han Öttast inte trygg bäst så ska hon vara frusk. Tar han så kom till huset, lövde han ångon att komma in vid sig utan Petre, Johannes och Jakob och fäger och morgentorna. De gråt och öll här och vena och sig upp i henne. Men han säger, gråt inte. Hon är inte dig, hon svever. Ta läv och dig ät honom. De visste ju att hon var dig. Men han tog i hånd tennare och röpte, jenta, rejst dig upp. Ta kom anti henne attor och hon restes upp allt för i ett. Och han bej att de skulle ge henne att äta. Vår äldre henne var i offären. Men han beit hei man ongun at sige det som hent hei.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.